او قنیسال یو کمات خمانه کرو خم کم سنی از پسند او کمات تسالی قندت اونی خسیب تسنیان او کمات کم سنی سکا کسیست او خم کل پچه یقی پا نگای کنو وینا تاوا کنو نگای کمات هایلین تنیا تبخن کنو پچه تخما تاوا کن ما وینا منس کیو که پچه هایو که تای پینت خان چیخ پچ منس نیغوت خم Uka pacha yu kamat ha porita rakeh chui mai senyana ka ut ha rakeh. Kam sisa ka kusist awi taipin mai sat ha ma amuit awi rakis payi hiwasana katake. Ka uknil arunak te humak arkhait kista ha na yak uka arunakam huwali sumyakt ayat ha. Chika chi sasinaw na yak sayat. Pinhandirakis uka ma katayina te ha. Sayaka arunagrax na yaro arhaista astaha. Nayakma kun ipi krist ukamai humaroha yakaya smach ukarna kamaro. Chikaina ruk ukamat arhaichit sasin nayak humar kriyasman sanyani. Kastanyan arut mait asnyan. Ukaman nayak humaro yakt easmach chiks arhait itoha sasin. Pero hani yu kama katayin natin uka kare aruna kama ham.